you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh! Nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Stopp!
9: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.

Scusa Jana, han komt heim. Om du var der, tog imot mig.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfor fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hos Rema 1000 det enkelt og handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Den sykeste dagen i norsk historie, slik beskriver Erling Braut Haaland den norske VM-seieren over Brasil. Med to mål skjøter Norge til 2-1 og sin aller første kvartfinale i et VM. Etterpå ledet han både lagkammerater og de norske supporterne i den tradisjonelle roingen.
2: Jeg har piket et par ganger i denne turneringen, men etter en gang så kommer det en ny pik. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det.
1: Og flere hundre nordmenn feirer nå seieren 2-1 over Brasil i fotball-VM. Stemningen stor blant norske supportere på Times Square i New York.
3: Times Square skal ikke sove i natt!
4: Det den sykeste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv.
5: Nei, det det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang.
6: Så det bare å feire hele natten.
1: Rundt 30 personer måtte til legevakten med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Fyrverkeriet ble sendt opp i forbindelse med nattens feiring av Norges seier over Brasil i fotball-VM, men ingen av skadene fremstår som alvorlige, opplyser politiet. Det blir en ny drømmekamp for Norge i kvartfinalen i VM. England slo Mexico 3-2 i en dramatisk åttedelsfinale nå i morgentimen i norsk tid, og blir Norges motstander på lørdag kveld. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Det ikke alt du trenger å legge ut i sosiale medier. Altså, det en spanjol som har vært på ferie, og han har dratt til Kenya for å møte på ville dyr.
4: Og det klart man skal legge ut ville dyr hvis man på safari i Kenya, ser elefanter og antiloper og løver, og jeg har vært på safari, det jo kjempespennende.
3: Ja, det VG som skriver om dette her, men det vel en viss måte du burde oppføre deg på safari. Ikke bare burde han ikke lagt ut det i sosiale medier, han burde vel aldri gjort det.
4: Nei, det noe med å gjøre noe dumt og så dokumentere det etterpå. Ja, bare ja. Dropp begge greiene.
3: Ja, for denne spanjolen, han møter altså på en elefant i et reservat mens han har en øl i hånda. Og så ender han opp med å helle ølen ned i snabelen til elefanten.
4: Nei, det må han ikke gjøre.
3: Og det må jeg bare si, for det første så er jo ikke det greit. Men for det andre så filmer du deg selv mens du gjør det, legger du ut på sosiale medier. Tror du han har fått reaksjoner?
4: Selvfølgelig.
3: Ja da, ja da, ja da. Altså, hele internettet hater denne spanjolen nå. Han har slettet disse filmene, men nå er de jo spredd. Nå er det for sent på en måte. Og det synes jeg på en måte, det en straff mot å være en dust. Er du ikke litt enig? At for det første har du vært en dust og gitt elefanter øl, og du skal jo ikke gå nærme de elefanten og sånn heller. Og så har du lagt ut i sosiale medier, så det på en måte din straff at du blir spredd rundt over hele verden. Er det ikke det?
4: Ja, er det det som kalles elefantøl?
5: Du og jeg

0: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen.
2: Og vår faste, kjente og kjære produsent Niklas von Schindler, hvordan har helgen din vært?
3: Den har vært fin. Vi har sittet og sett på Wednesday på Netflix ganske sent i går, så jeg har forsovet meg litt i dag, altså. Det er såpass med innrømme.
4: Vet du hva, jeg godkjenner det når det Wednesday. Jeg så også Wednesday i helgen, så jeg så ferdig hele den første delen av sesong 2.
2: Hva Wednesday?
4: Det jo en serie om en jente og The Addams Family.
2: Ok. Unnskyld at jeg spurte. Jeg følte meg bare litt grann utenfor her nå.
3: Ja, det altså Addams Family spin-off faktisk, så det kunne du kanskje likt, Kjetil.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut.
3: Men nå skal vi til noe annet dere liker, nemlig fest. Jeg regner med dere har vært på fest i helga.
2: Ja.
3: Ok, dere har ikke vært på fest i helga, men dere er i hvert fall typerne som kunne ha funnet på å gjort det, og her kommer altså dagens spørsmål. Jeg skal finne ut hvem av dere er mest unormal i dag. Og spørsmålet, Ellen, skal du få svare på først.
4: Ja.
3: Når du på fest, tar du initiativ til å håndhilse på ukjente folk?
4: Ja, nei. Ja og nei. Det kommer helt an på humøret mitt. Hvis jeg sitter sykt godt plantet i en sofa hvor det ikke er så lett å komme seg til, så er ikke jeg sånn som reiser meg opp og er sånn, jeg må håndhilse på deg.
3: Ja.
4: Med mindre de kommer bort og håndhilse på meg. Hvis jeg kommer sist inn på festen, så gjør jeg også som regel bare sånn vink, sånn hei, hei, eller til jeg, hvis jeg ikke kjenner masse folk.
3: Ja, veldig fint. Det liker jeg. Jeg
4: håndhilser ikke på folk, men jeg vinker sånn, ja, ja, hei, hei, hyggelig. Og så noen ganger, hvis de strenger av hånda, så håndhilser jeg også. Veldig forskjellig.
2: Det var et dårlig svar.
4: Ja. Kanskje jeg ikke gjør det.
3: Så svaret er av og til, da?
4: Av og til,
2: ja. Av og til.
3: Ja, men det er fint.
2: Ja, nei, det gjør jeg, ja. Bestandig.
4: Du er jo mann 55,
2: ja.
4: Ja.
2: Og så er jeg jo på, du er jo på fester hvor folk sitter i sofaen med briser før festen har begynt.
4: Absolutt.
2: Mens jeg på sånn fest hvor alle kommer på likt og alle står til selskapet har begynt, stort sett.
4: Ja.
2: Så det er litt sånn mingling, først, og da er det mye greier å hilse på folk, og så synes jeg det er en god ting å hilse på og bli kjent med eller vite hva de heter i folka som skal henge med hele kvelden.
4: Hvis du hilser på noen, husker du navnet?
2: Nei. Aldri. Aldri.
3: Ok, men så Kjetil, forstår jeg det rett at du sier ja alltid?
2: Ja, alltid.
3: Ok. Da hører vi med robotord din, han som sitter på fasit. Kjetil, han hilser alltid på folk på fest. Er det normalt, eller er det unormalt, robotord din?
5: Unormalt.
2: Hva?
3: Det er unormalt, Kjetil. Selv om det er veldig høflig av deg, altså, så er det bare 13% som enige med deg og gjør det alltid når de på fest.
2: Yes.
3: Mens de fleste, de er mer sånn som Ellen. De tar initiativ til å hilse på ukjente folk, av og til, eller ofte.
2: Hvis det er du ser av, er det noen du har lyst til å prate med? Hvis ikke, så bare gidder du ikke.
3: Ja, det er den største gruppa, er sånn som Ellen, altså det er over 70%.
4: Altså hvis venninnen min peker på han og sier sånn han er single, så passer jeg jo på å hilse på.
3: Altså jeg kan ta med at jeg også er med i den gruppa som er 12%, sjelden eller aldri.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Grillsesongen godt I gang. Jeg grillet 2 ganger I helgen.
3: Wow.
2: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
3: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
2: Ja, jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
3: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
2: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smelta.
3: Med grillet joggesko?
2: Litt smelta joggesko
3: I grillen. Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da
2: Okay, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn I mikrobølgepose.
3: Ja, det mener jeg.
2: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, at først...
3: For det første, en grill jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
2: Først så tar posen fyr, så brenner den opp, og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
3: Altså,
2: og jeg skal forklare hvorfor. Dette både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste. Absolutt. Og en vits også I førsteplassen I dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
3: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat for hva den der grillen har vært gjennom. Det vil jeg

0: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Advarer mot carrot maxing, skriver Dagbladet her over to sider.
3: Har gulrøttene blitt for store nå?
2: Det gulrotmaxing, helt riktig som du sier. Det da ikke fordi at gulrøtter har blitt usunt, men fordi kidsa spiser masse gulrøtter for å bli brune i ansiktet.
3: Ja. Du kan jo, det jo litt sånn, hvis du spiser mye gulrøt, så blir du litt sånn oransje i huden, det ikke sånn?
2: Ligner litt på amerikansk president, hvis du får i deg nok gulrøtter, eller kunstige tilsetningsstoffer, altså beta-karoten.
3: Beta-karoten,
2: som er ikke sant, samme stoffene som det i gulrøt, som man nå dytter i seg for å få en pen brunfarge. Og legger advarer og sier at det ikke sunt. Gulrøtter kan du spise så mye du vil av, men andre ting for å få gulfarge i huden ikke noe bra.
3: Så du kan, det sunt nok å spise masse gulrøtter? Så hvis du bare spiser masse gulrøtter, så går det bra?
2: Bare gulrøtter skal være bra?
3: Ja, det skal jo gjøre noe med brunfargen det også, så du kan jo bare spise gulrøtter da.
2: Jeg tenker at hvis du spiser noe, altså hvis du spiser så mye av noe at det gjør at du skifter farge i ansiktet,
3: da har du spist for mye,
2: så bør du kanskje gå litt ned på mengden da har du spist for mye. You count me in.

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Hundretusen norske supportere fortsatte festen i Oslos gater i natt etter den historiske VM-seieren mot Brasil. Og det toppet seg da selveste kronprinsen kom ut for å møte festglade nordmenn og ble med på roing. Og mange av de tok buss og T-bane for å komme seg dit, opplyser pressevakt i ruta Eilif Svensen.
2: Når det er så mange mennesker i sentrum, så blir det kø, og det kan bli litt utfordringer på, spesielt på T-banestasjonene. Men det var vi forberedt på. Hadde jo mange ekstra avganger.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre mener at selv om seieren over Brasil kan høres ut som et eventyr, var dette resultatet av en stor laginnsats og et taktisk klokt Norge. Norge spilte ut en av verdens store fotballnasjoner, det sier han om den historiske seieren mot Brasil. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney må ro, for etter at Norge slo selveste Brasil, tapte Rooney et veddemål. Han hadde nemlig så lite tro på norsk seier at han på BBC uttalte at hvis Norge tar seg til kvartfinalen, ja, da skal han ro ned Mersey-elven. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
3: Uh-oh.
2: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
1: Hva mener du?
2: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inni telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå Absolutt. Også middagen som du spiser sammen med familien din.
1: Hvordan overvåker pastaen meg?
2: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
1: Å, herregud, sunnevenner. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet? Og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid. Nei, du kommer aldri til å høre på det.
2: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å over, altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
1: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så vet alle at nei, det var idiotisk.

I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no/oppstart.

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Der var den. Produsent Niklas von Schindlo, hvordan har helgen din vært?
3: Den har vært fin. Det har vært litt regn denne helgen, så jeg har sittet inne og sett på gamle episoder av Doctor Who.
4: Oi!
2: Doctor Who!
4: Hvilken sesong ser man på når man skal se igjen Doctor Who?
3: Nei, vi har faktisk sett 3 sesonger denne helgen. 8, 9 og 10.
2: Oi! Hva var høydepunktet?
3: Høydepunktet var en episode om at fascismen kom til jorda gjennom noen gamle munker som prøvde å forandre historien og løy om hva som egentlig hadde skjedd. Og så måtte doktoren stoppe det da. Ja. Akkurat som vi alltid må når fascistene kommer. Men fra fascisme til regnvær, for det var derfor vi satt og så på denne tv-serien. Det regnet jo ute. Og jeg har et spørsmål til dere om regn, og spørsmålet her, det kommer til å avgjøre hvem av dere to som er mest unormal i dag. Er dere klar?
2: Ja.
3: Ok, Ellen, du skal få starte i dag. Velger du paraply eller regntøy når det regner mye?
4: Regntøy!
3: Du ser veldig glad ut for å få svare på dette.
4: Fordi dette her er noe jeg... Altså, jeg vet at det er 2 typer mennesker i verden. Det er de som går for vanlig tøy og har med seg denne paraplyen som kan blåse bort dem og alltid holde den oppe. Og så er det sånne mennesker som meg som synes det er gøy med sølepytter og regnvær og liker å leke i regnet, som tar på sånne der svære regnjakka, regnbuksa og gjerne en caps under regnjakka så sminken ikke skal bevege seg. Skjønner du hva jeg mener? Så du ikke får regn
3: i
4: ansiktet. Har du støvler også da? Til, vet du hva? Røk i sommer, for ja. Det var så mange hull i, men jeg skal kjøpe meg nye støvler.
2: Så du har liksom antrekket til en 5-åring bare i voksenstørrelse?
4: Og jeg elsker det. Jeg elsker det. Jeg mener at det er man mer lekende enn andre.
3: Ikke sant?
2: Jeg har ikke regntøy. Jeg har ikke gummibukser og gummistøvler, liksom. Sånn som i barnehagen. Men jeg har en sånn frakk som er litt vanntett, men jeg pleier også å ha med paraply.
4: Naturligvis.
2: Så jeg er veldig voksen. Ja. Nå følte jeg meg veldig gammel og voksen.
3: Men svarer du altså begge deler?
2: I dag har jeg bare paraply.
3: Ja, bare paraply.
4: Så han er paraply.
2: Glemte jeg den frakken i bilen.
3: Ok, da skal vi få dommen fra robot Odin.
5: Kjetil, du er unormal.
2: Unormalt med paraply?
3: Det er unormalt med paraply. Over 50% av oss velger regntøy når det regner mye, er altså spørsmålet i dag. Når det regner mye, ifølge Norstat, så er det 40% som er enige med deg, Kjetil. Så det er ikke sant at du er i veldig mindre tall.
4: Nei.
3: Men det er flere som er samme som Ellen og klær på oss regntøy når det regner mye.
4: Yes.
3: Vil dere gjette hvor det er mest populært med paraply?
4: I storbyene.
2: I Bergen.
3: Bergen er det ikke. Storby er litt
4: vart. Oslo,
3: Oslo er riktig, Ellen.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Her 91-åringens beste sjekketips. Hovedoppslaget i A-magasinet i dag. Det kjempesøt sak. Det en ordentlig kjekkass som heter Erik. På 91 år, han står på tennisbanen og holder tennisrekkerten elegant, mens det kryr av eldre damer rundt han.
3: Og jeg må bare si at jeg ler ikke fordi han var 90, jeg ler fordi at jeg regner med nå, Kjetil, at du skal komme med råd til meg som single fra en 91-åring. Hvordan jeg skal sjekke opp menn eller noe
2: sånt. For du fikk jo en melding fra moren din her for ikke så lenge siden.
3: Absolutt.
2: Om at det på tide.
3: Ja, finne seg mann og barn og så videre.
2: Ikke. Ikke sant? Ja. Eirik på 91, han kan hjelpe deg på veien. Følg med.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Trenger du noe hjelp med datingen, Ellen?
1: Nei, gi det til meg, få det på.
3: Er det viktig å høre på de eldre?
1: Ja,
3: de gamle er eldst, og A-magasinet har en fantastisk sak i dag om 91 år gamle Eriks datingtips.
1: Yes.
3: Han ble nemlig single i svært voksen alder, og det er bildet han på forsiden av A-magasinet med tennisrekkert, og det kryr av damer rundt han. Han ble altså single i ganske voksen alder, og noe av det første han gjorde var å laste ned Tinder.
4: Det var det første han gjorde.
3: Ja da. Over 80 år gamle Erik sitter og sveiper på Tinder. Mange synes det var litt voksent. Han sier det helt innenfor å gjøre det. Den eldste han har matchet med, hun var 96 år gammel.
1: Wow!
3: Wow. Altså, hun var litt gammel for meg, så det ble ikke noe mer der. Så møtte han en annen dame på Tinder. De var på museum, men da var det ikke noen andre på museet. Og da forteller han her at da ble det så rar akustikk, siden det ikke var noen folk der, og høreapparatet funker så dårlig når det er sånn akustikk inne på museet. Så daten gikk ikke så bra, for de hørte ikke hva de sa.
4: Det var for mye gjenklang i lomrommet.
3: Det var for mye gjenklang, så det funket ikke. Det funket ikke. Datingtipsene hans, som du også som single kan lære av. Første tips, dra på ulike aktiviteter. Uansett hva det er, kurs, trening, sosiale tilstelninger. Det er masse damer overalt. Det funker jo ikke helt for deg da, men det er jo...
4: Jo, men jeg må dra på sånn i bakken, klatrehaller, golfbanen, der er mye menn.
3: Ikke sant, henge med fotballsupporterne, der er det også mye menn.
4: Ja, ja.
3: Inviter på noe enkelt, en kopp kaffe eller en spasertur. Ikke ljug på alderen. Sier 91 år gamle Erik. Det merker man fort hvis du ljuger på alderen. Og man må ha samme energinivå. Ikke date noen som du ikke kan holde tritt med. Det blir man utslitt av.
4: Ja, det er et godt tips, synes jeg.
3: Så hvordan har det gått med han? Han er single fortsatt, men forteller her at han har vært frem på mange ganger, men damene er veldig kresende. En gang så var jeg litt frem på med hånden, sier 91 år gamle Erik, men da fikk jeg en rapp over lanken.
4: Åh, jeg har så lyst på tv-serien Dating med Erik. Åh, kan ikke noen være så snill å lage den?

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: I går ble jeg flau på noen andres vegne på bussen.
3: Bra du ikke ble flau på egne vegne.
2: Neida, det var de som satt rett overfor meg på bussen. Jeg ble flau over. Det var altså en fyr som satt rett overfor meg på bussen i går. Han hadde en pose. Oppe i den posen så det ut som han liksom hadde en sånn gryteaktig gjenstand. Og så går det litt tid og sånn. Han sitter og prater med hun ved siden av seg og aner fred og ingen fare. Og så plutselig så hører man bare et svært sånn brak. Sånn drang, ding, ding.
3: Oi.
2: Og da har gryta med lokket gått i bakken. Og oppi der ligger det en eller annen kanelkake. Som bare klasjer utover i hele busken.
3: Å nei.
2: Og det var bare sånn der. Du så at han prøvde å rydde opp. Og det var kanelkake overalt. Og det luktet altså så kanel. Og hele bussen fikk det med seg. For det var jo det lokket som hadde flyttet av gårde. Og på en måte det bare lå kake på gulvet. Og da merkte jeg at jeg klarte ikke å ikke le. Jeg måtte le. Det ble sånn stille på bussen. Skjønner du hva jeg mener? Og alle ser. Og det ble så rar stemning, og han litt stresset, og jeg fikk sånn der. Så ja, jeg lo av noen på bussen i går.
3: Utrolig vond følelse, og skulle, han skulle jo sikkert i bursdag til nevøen sin på 5 år, kanskje, eller hjem til sønnen sin.
2: Jeg skjønner også ikke hvilken kake som har så mye kanel i seg. Altså, det luktet som om han hadde sølt ut grøt med masse kanel på. Han må ha en hel kanelstang oppi den kaken.
3: Men hvis du snakker om å spre lukt på bussen, så er det jo mye verre ting du kan gjøre enn å helle ut en kanelkake.
2: Men okay, det lå masse kakerester.
3: Du tenkte ikke på å hjelpe ham å rydde opp eller noe sånt?
2: Nei. Så på jeg. Som en god nordkvinne. Kvinne, så jeg på. Ja, ja,

0: P7-klem-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit så fotballkampen mot Brasil på slottet i går. Det er slottet som nå har lagt ut det aller første bildet av kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Det viser henne med landslagssjef sammen med kronprinsen på slottet. Det var 17. juni at det ble kjent at kronprinsessen hadde fått nye lunger. Norge kan slå alle, det er beskjeden fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren over Brasil i VM i går kveld. Norge slo Brasil 2-1 og nå venter England i kvartfinalen på lørdag.
2: Vi kan slå alle vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille og gutta får lufte seg litt i dag og kose seg litt. Og så drar vi til Miami i morgen, og så er det ny oppbygging mot nye kamper.
1: Norge har ikke bare slått Brasil 2-1, de har sendt hele landet inn i en fotballfest uten sidestykke. I Oslo sentrum var det over 100 000 mennesker som fylte gatene med sang, tårer og roing.
3: Det er vanskelig å se for seg før man opplever det, men de scenene i hovedstaden er nå, det er helt magisk. Det er armer i været, det er flagging fra lyktestolper, det er bare god stemning.
1: Flyselskapet North Atlantic setter opp nytt direktefly fra Oslo til Miami og Norges kvartfinale mot England på lørdag. Det forrige VM-flyet var fullbooket med 338 roende supportere. Billettene for det nye flyet slippes i dag. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Tur.
1: Ja, er det bærtur da?
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Åh, den extra burgern snackar till mig.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
3: Men bakevarorna är ju rikande färska.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Morgen.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: er sjuklemnyhetene.
1: Norge kan slå alle. Det er beskjeden fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren over Brasil i VM i går kveld. Norge slo Brasil 2-1, og nå venter England i kvartfinalen på lørdag.
2: Vi kan slå alle, vi. Men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille. Og gutta får lufte seg litt i dag og kose seg litt, og så drar vi til Miami i morgen, og så er det ny oppbygging mot nye kamper.
1: Det blir ny gratis visning av VM-kamp på Rådhusplassen når Norge møter England i kvartfinale på lørdag. Det opplyser kulturbyråden i Oslo kommune til NTB. Rundt 50 000 så Norges seier mot Brasil i går kveld. Det er nesten for godt til å være sant, det sier kulturminister Lubna Jeffery til NRK etter at Norge slo Brasil. Hun hyller et fantastisk lag som kjemper alt og gir alt. Videre sier hun at den kraften idretten og fotballen har akkurat nå forsterker fellesskapsfølelsen vi har her i Norge. Flyselskapet North Atlantic setter opp nytt direktefly fra Oslo til Miami og Norges kvartfinale mot England på lørdag. Det forrige VM-flyet var fullbooket med 338 roende supportere. Billettene for det nye flyet slippes i dag. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: Alltid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig. Og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
1: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: En fin mandag til deg. Du på P7 Klem og snart Kurt Nilsen etter nyhetene. Klokka den 11.
1: Han reddet straffe, stanset flere enorme sjanser og var en av de store heltene da Norge slo Brasil. På en pressekonferanse etter kampen beskrev Ørjan Nyland VM-kvartfinalen som høydepunktet i karrieren og sa at det var godt å endelig få betalt for alle de tunge årene.
2: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig i VM i min helt sikkert mest viktige kamp i livet mitt. Og så må jeg bare takke alle som har vært for meg.
1: Og åttedelsfinalen satte ny rekord hos Norsk Tipping. 350 000 spilte på Norge-Brasil. Aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp, det melder VG. Til sammenligning var det 380 000, altså 30 000 flere som spilte under hele EM i 2024. Nå kan flere arrangere folkefest under VM, for nå bekrefter TV 2 at de ikke lenger vil ta betalt for store ikke-kommersielle arrangementer, altså med gratis inngang og uten alkoholservering. Hittil har slike arrangementer måttet betale for visning hvis kampene vises til over 5000 mennesker. TV 2 sier at de ikke ønsker at prisene skal stå i veien for fotballfesten. Norges seier over Brasil fikk igjen bakken til å riste flere steder. I Oslo og Bergen er det registrert seismologiske utslag etter jubelen i nærheten av stasjonene i åttedelsfinalen i fotball-VM, opplyser Norsar. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Det er mandag, men dette er ingen blåmandag. Det tror jeg ikke noen I Norges land kan ha en dårlig mandag I dag, altså. Vi vant over Brasil I går, altså jeg blir helt på... Det blir rørt bare av å prate om det, og vi skal prate mer om det I løpet av sendingen, det lover jeg. Klokka passert 11, jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Astrid S, snart nå Dire Straits. These

0: Det I hvert fall ikke noe regn I Oslo I dag, og hadde det vært det, så hadde det liksom vært helt greit for. Vi har vunnet over Brasil, og videre I kvartfinalen I fotball-VM, altså det helt sykt. Vi skal snart få høre litt stemningen fra Oslo I går og I natt nå, og om ikke lenge, så blir det også kor. P7-klem.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
4: Hurtigruta Carglass!
5: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass!
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I går så spilte Norge mot Brasil I fotball-VM. Jeg må bare innrømme at jeg hadde ikke tro på seier, men altså gutta, de leverte så til de grader, og det ble en seier 2-1 over Brasil. Hvem skulle trodd vi I kvartfinalen? Det folkefest over det ganske land, og reporter Otto Hahn tok seg en tur ut I på Karl Johan I natt.
1: Det jo bare noe man drømmer om, og det vanskelig å se for seg før man opplever det. Men de scenene I hovedstaden nå, det helt magisk. Det armer I været, det flagging fra lyktestolper, og det bare god stemning og masse smil.
2: Brasil mot Norge, historien den gjentar seg. Det 2-1 på slutten. Vi går videre til kvartfinale. Og jeg har brukt opp stemmen til I helgen, men nå det helt slutt. Altså, det helt sykt. Sjekk den stemningen her I Oslo. Det helt fullspekket, helt ned til sentralstasjon, nede på Oslo S. For en syk kveld.
3: The age of Brazil is over. You gotta welcome your new Viking conquerors for the World Cup, because Holland's not gonna stop here. He's gonna conquer the entire thing.
4: Akkurat nå så det veldig god stemning, og alle koser seg. Det virker som alle har det veldig fint. Det så stappet at det helt synssykt. Men det skikkelig bra I dag, det må jeg si.
5: Og det bare viser hvor mye fotballen bringer sammen Norge. Wow, kjærligheten vi føler I lufta her nå. Sammen hvilke farger, hvor du kommer fra, alt sammen. Vi alle sammen står sammen her for Norge. Wow, vi elsker dette landet her. Alt for Norge.
6: Hvordan det å stå her nå, midt I Oslo sentrum, men det nesten ikke mulig å bevege seg her på grunn av alle folkene som her?
1: Nei, det helt vilt.
2: Det helt sykt.
1: Vi har brukt en halvtime på å komme oss 30 meter ned dit.
2: Det
1: helt vilt.
2: Det kaos I gatene, det liv I gata. Det helt magisk.
1: Noe av det sykeste jeg har vært med på.
2: Vi skal feire helt til kvartfinalen. Helt til vi skal spille mot England eller Mexico.
7: Vi har vært!

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

Sjuklem med rolige favoritter denne mandags formiddagen 6. juli. Det har vi kommet til, og i dag så det faktisk den internasjonale kyssedagen. Det passer sikkert litt ekstra bra denne mandagen her da, og regner med at det noen av enhver som har litt ekstra lyst til å kysse i dag på grunn av seieren over Brasil i går. Dionne Warwick på vei etter Coldplay her og nå.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Carglass.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
8: Unge hjerter I brand, sommerstrøk I solnedgang.
9: Åh, tenk at det sommer da.
10: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
10: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
10: Ja, ja kanskje jeg burde det.
9: Gjør det, du. Hos Princess.
11: Stopp!
12: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7 Klem med Toto nå etter nyhetene. Klokka den 12.
1: Han reddet straffe, stanset flere enorme sjanser og var en av de store heltene da Norge slo Brasil. På en pressekonferanse etter kampen beskrev Ørjan Nyland VM-kvartfinalen som høydepunktet I karrieren og sa at det var godt og endelig få betalt for alle de tunge årene.
2: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig I VM I min helt sikkert mest viktige kamp I livet mitt. Og så må jeg bare takke alle som har vært her for meg.
1: Selv om Erling Braut Haaland I USA og skårer mål for Norge I fotball-VM, har han tatt seg tid til å sende hilsen og en signert landslagsdrakt til en Rogalandsfamilie som mistet sønnen sin I en trafikkulykke. Det melder Stavanger Aftenblad. Seksåringen ble påkjørt I time og døde 24. juni. Han hadde Haaland som sitt store forbilde. To norske barn fløy til sykehus I Danmark etter en brann I et feriehus på Kjelland I går kveld. De har fått brannskader, men utenfor livsfare opplyser politiet til Dansk TV 2. Brannen startet på rommet der barna sov. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Over 1,9 millioner nordmenn I snitt så Norges 2-1 seier over Brasil I går kveld, det opplyser NRK til NTB. På det meste så 2,1 millioner TV-seere kampen, så var det mest sette I dette VM-et. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Det er mandag, og klokka den har passert 12. God sommer til deg. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og om litt så blir jeg på både Martin Harket, Eagles og Harry Styles skal også få lov til å komme innom og synge for oss. Men først hun som for noen år siden da seilte over Atlanteren med noen andre kjendiser, var sånn jeg oppdaget henne. Dette Delara.

0: Rolige favoritter, han forbereder bryllup nå, etter ryktene I hvert fall, med ingen ringere enn datteren til Lenny Kravitz. Litt Harry Styles skal bli om litt. P7-klem.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Der igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar.
11: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hva for...
12: Men ta så følg med nå.
13: Ja. Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

P7-klem rolige favoritter og Lola Young på vei også. Britney Spears, hun har jo to sønner, Sean og Jaden, og de har jo vært litt sånn I bakgrunnen, ikke vært så mye rampelyse inntil nå, for nå har begge to prøvd seg på catwalken, så får vi se om det blir modeller ut av dem. Du skal I hvert fall få deres bord. Dette Every Time på P7-klem.

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
6: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Pass jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
6: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
7: Ja, ja kanskje jeg burde det.
6: Gjør det du, hos Princess.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Det som litt gøy med disse fotballkampene I VM, selvfølgelig gøy å se på selve kampen, men også gøy å se hvem som på tribunen, fordi VM jo I USA, der det mange store kjendiser som da tydeligvis flokker seg til disse kampene, og det litt gøy. Jay-Z I går så var han til stede, Ronaldinho, Ronaldo av skuespillere, så var det blant annet Woody Harrelson og Chris Rock som satt og koste seg med god mat. Leonardo DiCaprio var til stede, og selvfølgelig da våre egne prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Så det var en god mix av kjente mennesker som koset seg med god fotball. Atomic Kitten her på P7 Klem straks etter Adele akkurat nå.

0: was just like a song when we were young.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei! Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei, og en fin mandag til deg. Du på P7-klem. Ingenting som hyggeligere enn det. Robbie Williams og Nicole Kidman straks etter nyhetene. Klokka den 13.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i beinet av politiet i Mo i Rana i går kveld. Politiet ble varslet om at han hadde kniv, og de har fortalt at han kom mot dem med hevet hånd da de forsøkte å få kontroll på situasjonen. Spesialenheten skal avhøre de involverte politibetjentene så fort som mulig. Dansk politi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt etter at to norske barn i går ble fløyet til sykehus i København etter en brann i et feriehus på Sjælland. Brannen startet på rommet der de to sov, og de har fått brannskader, men utenfor livsfare, melder dansk TV 2. Donald Trumps kritikk mot NATO handler ikke egentlig om NATO, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Den amerikanske presidenten kritisk til flere NATO-allierte etter Iran-krigen, og Eide sier spørsmålet om USA kunne bruke andre lands baser under Iran-krigen egentlig handler om forhold mellom USA og hvert enkelt land, og ikke om NATO. Og dyreparken i Kristiansand har nå fått flere henvendelser fra folk som vil at de skal flytte Kaptein Sabeltann-showet på lørdag noen timer fram. Folk sier dette krise, siden showet starter likt som Norges kvartfinalekamp mot England. Men dyreparken sier til NRK at dette ikke aktuelt, siden showet laget for mørket. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

God mandag og god sommer til deg. P7-klem snart både med Whitney Houston og Bon Jovi, men aller først så blir det en tur innom Teddy Swims.

0: P7-klem, og ikke overraskende så var det ekstremt mange som så fotballkampen I går. Nå har tallene kommet, skal snakke mer om det om litt, og så blir det Bon Jovi.
1: P7-klem.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Sommer,
7: da. Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
6: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
6: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
7: Ja, ja kanskje jeg burde det.
6: Gjør det du, hos Princess.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Akkurat nå hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Ikke så overraskende var det mange som så fotballkampen I går, var nærmest folketomt rundt omkring, bortsett fra de stedene som viste kampen da. Og nå tallene inne, og I snitt så var det da 1,9 millioner mennesker som så da Norge slå Brasil. På det meste så var det 2,16 millioner tv-seere på denne Norge-Brasil-kampen, så det jo fantastiske tall, og tall de ikke har sett på veldig, veldig lenge. Og kvartfinalen blir nok ikke noe mindre seere der, vil jeg tro, går på TV2 førstkommende lørdag den 11. juli klokka 23:00 norsk tid. Norge, England.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker det.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig, og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
6: Dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får
8: jeg... Men ta så følg med nå.
7: Ja.
0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Tenkte å... Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

I dag jo første fulle dag av fellesferien, startet jo på fredag, men I dag så altså uka I gang. Så god ferie til alle som har det akkurat nå. Elaine Page, Barbara Dixon på P7 Klem, nå etter Astrid S.

0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: At det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
9: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos Princess.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

Det på tide med en liten titt på nyhetene nå ganske snart, og klokka blir 14. Før det så skal det bli mer sommerstemning. Her på P7-klem er jo tross alt juli. Dette post Skirobygge og Tidløs.

0: God mandag til deg. Koselig at du hører på Per Sjøklem. Bee Gees, de snart klare etter nyhetene nå som klokka 14.
1: UEFA mener det ubegripelig at FIFA opphever det røde kortet som USAs Folarin Balogun fikk i sin forrige VM-kamp, slik at han får spille mot Belgia. Ifølge nyhetsbyrå AP skal det Hvite Hus ha ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få gjort om utestengelsen. Det europeiske fotballforbundet UEFA sier at FIFA nå har gått over en grense. En 3 år gammel gutt trolig alvorlig skadet etter at han ble påkjørt på Skullerud nå i ettermiddag. Kjøretøyet skal ha kjørt over beina til 3-åringen, og han hentet av ambulanse. Gutten var sammen med sin mor da ulykken skjedde. Og det ingen tvil om at VM en folkefest. 100 000 dro til Oslo sentrum i natt for å feire den historiske 2-1-seieren over Brasil. Det bekrefter politiet til NTB nå etter å ha sjekket mobiltrafikken mellom Oslo S, Slottet og Rådhusplassen i natt. Og ekstraflyet som Norse i dag satt inn for å fly norske VM-supportere til Miami ble fullbooket på sekunder. Det bekrefter flyselskapet til Dagbladet. Og nå undersøker de om det mulig å sette opp ytterligere ett fly til. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: P7, klem, rolige favoritter. Og snart så skal vi tilbake til 1982, vi, til en stor klassiker som kom det året, og faktisk en av de aller mest spilte balladene I England hele det året.
1: P7, klem.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Og soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, hvorfor...
6: Men ta så følg med nå.
5: Ja.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel I så fall være når han på...
9: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det... så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

P7-klem denne mandagen. Det 6. juli, og I dag så har 50 Cent bursdag. Han blir 51 år. Skuespiller Sylvester Stallone, han blir 80. Og så har vi da tidligere president George W. Bush, han blir også 80 år I dag. Så det jo bare å gratulere det selvfølgelig. Snart Alex Warren på P7-klem. Nå skal vi til Crash Test Dummies. God sommer!

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det er Sjuklem. Her får du rolige favoritter hele dagen og hele sommeren, ikke minst igjennom. Celine Dion også snart på vei nå, men før det Louis Capaldi. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
7: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Karglass. Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: En god ettermiddag til deg. Du på P7-klem med Fornån Blans ganske snart etter nyhetene klokka 15.
1: De fleste oppfører seg bra, men noen lager dårlig stemning. Det konklusjonen til politiet etter Norges VM-bragd i natt. I flere byer ble det i natt meldt om flere slåsskamper. Mellom midnatt og klokka 7 i dag morges loggførte Trondheim-politiet hele 60 oppdrag. Dette på nivå med natt til 17. mai. Dette ble også merket godt på legevaktene. I Oslo var 48 personer innom legevakten, som like mange som på nyttårsaften og 17. mai. Blant annet hadde noen danset på bordet og falt, melder NRK. Legevakten i Oslo opplyser til NTB at flere av skadene var utløst av lykkerus. Et fly med 214 personer ombord har nødlandet på Torp lufthavn i Sandefjord. Det var røykutvikling ombord, men landingen gikk uten problemer. Flyplassen midlertidig stengt til saken avklart, opplyser politiet, og nødetatene på plass. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

En fin mandag setter middag til deg, og god sommer. God ferie også til deg som har tatt det nå. Snart her på P7-klem Michael Jackson og James Blunt, blant annet. Så nå til selveste Billie Eilish.

0: Filmen om hans liv går for tida på kino, og det hans egen nevø som spiller hovedrollen. Du skal snart få Michael Jackson. P7-klem.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: P7-klem, en fin mann da. Jeg vil egentlig bare gi en honnør til kongehuset vårt, fordi i går under kampen mot Brasil, da var jo prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, de var jo til stede på kampen i New Jersey. Kongeparet, de var på hytta på Mågerø og sendte en hilsen til både fotballlandslaget og til landet for øvrig.
1: Hei, ja.
0: Og ikke minst da, kronprins Håkon, som satte seg, gikk ut blant folket, satte seg da sammen med en hel gjeng ute på slottstrappa og rodde. Jeg synes det er helt, helt fantastisk. De er til stede, og jeg synes at de fortjener en god klapp på skuldra for å vise at de er der, og deler ikke minst da denne VM-euforien som hele landet nå lider av. Snart Whitney Houston, nå på P7-klem, sier han, du krå.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg. På lag.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet har nå funnet og fått kontroll på hunden som bet to barn i Skien i Telemark i ettermiddag. Det enda ikke kjent hvordan det går med barna. Politiet fant hunden etter å ha jaktet på den med drone. Trafikken sto nesten stille under åttendelsfinalen mot Brasil. I flere byer falt trafikken mellom 30% og 70% sammenlignet med samme ukedag uken før, viser tall fra Statens vegvesen. På Bryne, hjembyen til Erling Braut Haaland, ble trafikken nesten halvert. Store deler av Østlandet kan få hetebølge til helga. Noen steder kan det også bli tropenetter, der temperaturen aldri synker under 20 grader. På dagtid vil vi se temperaturer rundt 30 grader, opplyser Meteorologisk institutt til NRK, og varmest blir det i innlandet. Varmen vil trolig vare gjennom helgen og ut i neste uke. Det var røykutvikling i en telefon som gjorde at et fly med 214 personer ombord måtte nødlande på Torp lufthavn i Sandefjord for cirka en times tid siden. Landingen gikk uten problemer og ingen ble alvorlig fysisk skadet, opplyser politiet. Flyplassen ble midlertidig stengt, men nå er den tilbake i normal drift. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Tenk at det sommer da.
5: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
5: Pass jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
5: Ja, ja kanskje jeg burde det.
4: Gjør det du, hos Princess.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Salget hos Gisk

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: USAs president Donald Trump innrømmer at han ba FIFA på nytt se på det røde kortet som ble gitt til amerikanske Folarin Balogun. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får nå likevel spille åttedelsfinalen. Trump sa til pressen for litt siden at det hadde vært urettferdig om USA måtte klare seg uten sine beste spiller. Politiets sikkerhetstjeneste mener en ukrainsk mann bosatt i Norge er en terrortrussel. Han ble pågrepet torsdag, og de vil at han skal utvises fra Norge. Ifølge PST har mannen vist støtte til terrorhandlinger og til den islamske staten, melder Bergens Tidende. Ukraineren sier han ikke kjenner seg igjen, og mener opplysningene er tatt ut av sin sammenheng. Politiet har fått kontroll på hunden som bet to barn i Skien i Telemark i ettermiddag. Det er ikke kjent hvordan det går med barna. Politiet tok i bruk drone på jakt etter hunden, som skal være dobbermann-lignende. Norges keeper som storspilte i åttedelsfinalen mot Brasil i går kan få sin egen statue på hjemstedet Volda. Ordfører Sølvi Dimmen er så imponert over alle redningene at hun sier Ørjan Hårsholm Nyland har fortjent å havne på sokkel. Hun sier til NRK at hun ser for seg en statue med Nyland med en liten finger borti ballen så den akkurat går utenfor mål. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
8: Ja. Hvor skal man dra, da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det hadde lagt en mørk skygge over fotball-VM om USA måtte klare seg uten sin beste spiller i åttedelsfinalen, sier Donald Trump. Og han bekrefter at han ba FIFA-presidenten gå gjennom situasjonen der amerikanske Folarin Balogun fikk rødt kort. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får spille åttedelsfinalen. Den ukrainske mannen som ifølge politiets sikkerhetstjeneste en terrortrussel for Norge kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen, melder Bergens Tidende. Mannen ble pågrepet torsdag, og PST vil han skal utvises fra Norge fordi han har vist støtte til terrorhandlinger og den islamske stat. Hundeeieren anmeldt etter at to barn ble bitt i Skien i Telemark i ettermiddag. De skadde barna blir fulgt opp, opplyser politiet. De 8 og 10 år gamle. Sveriges utenriksminister sier det svir at Sverige har røket ut av VM mens Norge har tatt seg til kvartfinalen. Forrige uke sa hun at hun ikke vil heie på Norge om dette skjedde. På spørsmål om det fremdeles gjelder, sier hun til Aftenposten at Norge og Sverige gode naboer, men rivaler i idrett, og det tror hun nordmenn kjenner seg igjen i. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitt, jeg tørste.
4: Vil du ha Tone som står
5: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
7: Oi. Tilbake allerede?
5: Ja, Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Karglass! Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
8: Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja. Hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: P7-klemnyhetene.
1: I Trøndelag to biler og sju personer i ettermiddag involvert i en møteulykke på E6 sør for Berskåk. Store materielle skader, alle de involverte fremstår som uskadet, melder politiets operasjonsleder nå. To voksne og ett barn i den ene bilen, fire personer i den andre. I Skien i Telemark en hundeeier i dag anmeldt etter at to barn på 8 og 10 år ble bitt av en hund. Skadeomfanget ikke kjent, hunden løp fra stedet, politiet fikk tak i den etter å ha søkt med drone. Helt feil å la USAs stjernespiss slippe rødt kort utstengelse i kveldens kamp mot Belgia, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Etter Donald Trumps henvendelse vil fotballforbundet se bort fra reglene, ødeleggende for sporten og også for det amerikanske laget, mener Solbakken.
2: Den avgjørelsen der er urimelig, og den er feil, og det kommer til å henge over USA. Fordi at hvis de slår Belgia 3-0 i kveld, så blir det en bismak med den greien der, for det kommer til å henge over det. Så jeg tror ikke det er noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hei

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Fredrikstad har nødetatene nå rykket ut etter melding om brann i en privat bolig. Åpne flammer, mye røyk i området, melder politiet, og boligen er overtent. Det er stor spredningsfare til flere nabohus, sier de. Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei ankom i kveld den hellige byen Qom, sør for hovedstaden Teheran. Det er planlagt en stor prosesjon i morgen, det rapporterer statlig TV, skriver AFP. Ayatollah Ali Khamenei ble drept på krigens første dag da USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar. Frankrikes president Emmanuel Macron landet i dag i Syria som det første statsoverhodet fra EU etter at president Assad ble styrtet i 2024. Vi må bruke fotball-VM til å dyrke fram en stolthet over å kunne spille fotball for Norge, det sa Erling Braut Haaland etter gårsdagens seier mot Brasil.
2: Det første du tenker på at du spiller for Norge og har den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke fram. Du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for drakter. Jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Salget hos

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige.

0: har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: P7-klemnyhetene.
1: En mann i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke med en bil og en motorsykkel involvert i Hanekleiva i Holmestrand i kveld. Føreren av personbilen får tilsyn også av ambulanse på stedet, melder politiet. I Fredrikstad er spredningsfaren fra brannen i et bolighus i Sellebakk nå betraktelig redusert. Årsaken til brannen ikke kjent. Politiet meldte rundt 7:30 i kveld om åpne flammer og mye røyk. FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer om KI. Kunstig intelligens utvikler seg i en forrykende fart, advarer Guterres. Han sier vi må forberede oss på dette. Kongehuset har blitt utsatt for et folkekrav om å melde seg på folkefesten i VM, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. I natt rodde kronprinsen med 100 000 fans på Slottsplassen. I dag sendte slottet ut et bilde av kronprinsesse Mette Marit, som ser på kamp med Norgeskjerf rundt halsen. Og før kampen meldte kongen og dronningen seg på festen.
2: Sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
3: De har på en måte nærmest blitt en del av VM-feiringen, enten de ville eller ei. Folk har flommet til slottet hver gang Norge har vunnet en kamp.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: P7-klemnyhetene.
1: Politiet i Trøndelag melder nå om en pågående vepnet aksjon på Frøya. Forhandling pågår med den mistenkte, sier politiet. Vedkommende er alene på en hytte. En person skadet og er tatt hånd om av politiet. I Fredrikstad omkom i kveld en kvinne i boligbrannen i Sellebakk. Politiet bekrefter at kvinnen bodde i huset. Årsaken til brannen ikke kjent. En mann i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke med en bil og en motorsykkel involvert i Hanekleiva i Holmstrand i kveld. Føreren av personbilen får tilsyn også av ambulanse på stedet, melder politiet. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17.000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag. Fotball-VM i kveld. Portugal møter Spania i åttendelsfinalen. Stillingen til pause er uavgjort 0-0. Og USA møter Belgia klokka 02 i natt.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass!
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet i Trøndelag sier nå de har kontroll på den mistenkte etter en væpnet aksjon på Frøya tidligere i kveld. De fikk kontroll på den fornærmede som ble kjørt til legevakt med ukjent skadegrad. Og etter en lengre forhandling så fikk politiet også kontroll på den mistenkte som nå er pågrepet. En aggressiv hund måtte avlives underveis av politiet. I Nordland melder politiet at en person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke. Personen hjemmehørende i Bodø, sier de. Pårørende er varslet, og ulykken skjedde på Kystriksveien, 13 kilometer sør for Saltstraumen. I Fredrikstad omkom i kveld en kvinne i 60-årene da det begynte å brenne i et bolighus i Sellebakk. Politiet bekrefter at kvinnen bodde i huset. Årsaken til brannen er ikke kjent, og politiet meldte rundt 7:30 i kveld om åpne flammer og mye røyk i området. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17 000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.

0: Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gullrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Nyhetene. En voldshendelse mellom to personer på Frøya i Trøndelag endte med en lengre forhandling og sent i kveld med at politiet nå sier de har pågrepet den mistenkte. Politiet meldte om en væpnet aksjon på Frøya rundt klokken 9:30 i kveld. Og politiet fikk tidlig brakt en fornærmede til legevakt med ukjent skadegrad. Under oppdraget måtte en aggressiv hund avlives av politiet. I Nordland melder politiet at en person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke i dag. Personen er hjemmehørende i Bodø og pårørende er varslet, melder politiet. Ulykken skjedde på Kyststriksveien 13 kilometer sør for Saltstraumen. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17 000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag. I fotball-VM vant Spania i kveld 1-0 over Portugal i åttendelsfinalen. Portugal er dermed ute av VM, og USA møter Belgia klokken 02 i natt.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd maxpott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.